Шатен розбив все жінне звірцяло, і шкла пилих впадав в око і в серце.

Шатан розбив своє зімне зверцяло, і шкатулик впадав в око і в серце.